Right, ngomemnani kakhulu ke le shalapha ke uyena ke Kirk Franklin mangabe ke ethi now behold the lamb uyona ke ingoma ke sikunikeze yona kodwa kumsakazi sizomzansi FM ingoma ka Kirk Franklin phambi kwale ngoma ke sike sakuthula lapha ke ingoma shalapha ke Spirit of Praise mangabe ke bethi let your living waters izona ke ingoma ke esikunikeze zona ke kodwa kumsakazi wakho hamba phambili sizomzansi FM so kuphela ke imidlalo ukuthi ke ihambe kanjani lethinta laphana kuyona ke Betway Premiership ngoba siyazi ukuthi ke khona ke imidlalo kade idlalwa kuyona ke le mpela sonto esiphuma kuyona right khona ke imidlalo ethi yadlalwa ke kuwe kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM imidlalo ke ethi nje yadlalwa kusula ke ngalo ke usuku ke lwa ngolomhla ka 8 beyikhona ke imidlalo kathi idlalwa Durban City uzokhumbula ukuthi iyadlala ke neStellenbosch bekulesihlanu ke umdlalo ke waphela ngawo ke uNilil akekho ke ayikho ke yavuma ukugoba uphondo kwasokuthi ke ngosuku ke lwa ngomgqibelo khona ke imidlalo ethi yadlala ke kade kumdlalo weTS Galaxy neChippa United umdlalo phele ngo 1-1 kwasokuthi ke Orbit College yona idlala namaZulu lo mdlalo ke nawo ke uphele ke ngo-Nil-Nil Marumo Galaxy yona ke idlale neRichards Bay United umdlalo phele ngo-1-1 kwasokuthi ke iGolden Arrows yona ke yadlala nePolokwane City umdlalo ke ophele ke ngawo ke uNil-Nil bese kuthi ke iMamelodi Sundowns yona ke idlale neSwelele umdlalo ke ophele ke ngo-7-4 kwasokuthi ke iMagesi yona ke yashawe Orlando Pirates ngo-3-0 kwasokuthi ke osukwini laizolo bekhona ke umdlalo kade ukhona ubuwodwa kumdlalo kade udlala umdlalo weKaizer Chiefs kanjalo ke nawo laphana ke isikhukhona United umdlalo ophele ke ngawo ke uTunil kwina ke iqembu leKaizer Chiefs sokusho ukuthi ke iqembu leKaizer Chiefs selizokwazi ukuthi ke libe ingxenye yemidlalo ke yase Africa njengoba ke lizo eda ke ku number 3 kuyona ke iligi yawo ke u2025 2026

kolo siyavivinywa izwi likaNkulunkulu ke lithi ke eseqedile ngokushumayeza abantu kuleso sikhephe wayisethi ke Petro usungawathatha kamanethi manje uwafake ekujuleni umehluko ke bafowethu ulwandle kuseyilona kodwa indawo bafowethu bami ekuzofakwa kuwona amanethi ayisafani nendlela noma nendlela abekade efake ngayo ngesikhathi esebenzisa imfundo yakhe nokuba yingcweti

uzoba ke usembiso muandla endwetwe laphana ke emolo kohlo mlungisi ngubane wena ke usepolase ngicela ke ukwamukela umama no baba ulangisi laba ke basentuzuma kwa ithokozane zimande kwadabeka thi mama usindisa no baba usindisa indodakazi nendodana yomphongolo laba ke basekhongo emolweni usizakele wakwaxulu yena ke usolundi 9:04 ngicela ke ukuba ebenwood ngamukele ubani lo unomngaka hawu yemajoda

0: Tiempo. Tiempo. Tiempo. Tiempo.
1: Ayikhona Philiso, ayiqonda inkulumo yakho. Uthi nje uphiliswa wakabani kuphi? Uyabona lo nto iba inhle phela ngoba esiphiliswa nje engivele ngiyambona nje uphiliswa. Hayi kanjalo ntombi. Ngihloniphe nami anganami.

Ngiyathemba ngamnani kanjalo sibheke kubumbaneni kwehora sithola indaba eyigcwele. La ke emsakazweni wakho izilomzansi ulalele.

umsakazo ulalele izwi lomzansi 98.0 FM. Masibingelele kuphina kuphina kufika khona ke umsakazo izwi lomzansi 98.0 FM. ke kulesi sikhathi impela ke nje samanje ngizokuthulela ke impela ngezimdlalo. Asibonge kakhulukazi ke uMahlasi kusukela ke ngehora ke lesithupha ubekade impela ngehleli nawe, kanti ke isikhathi ke masisika nje sikhomba khona ukuthi ke uhlelo lwezemidlalo. Impela ke impela sonto ibinkulu kakhulu, imidlalo mcale sele mbili ke kwabanye amaqembu, kanti ke uwodwa ke kwelinye iqembu. Asazi ke ukuthi ke yothi ke iphela isizini njengoba igoqwa kona ke kulenyanga le. Impela ke njena ke kambeyi ukuthi ke ubani esothi ke uyena umpetha ke obusha wayo ke ngempela ke njena ke Betway Premiership. Ke kushube kakhulu, kanti ke sibonile la ku-MDC Orlando Pirates ibona ke ompetha abasha bayo ngempela ke njena ke iMatchi Choice ke Disc Challenge, okuyibona ke impela ke.

Pitt College kuthi ke isekukhune idlale ke nalo ke iqembu lesiwelele sazi ke ukuthi ke ngabe ke iyozala ke Nkoboni kona ke impela ke lomdlalo basibuya ngala fundazwe natali ke sibonga sinegaladina impela ke isidlo impela ke neqembu iDurban City khona la esifundazweni impela ke nje sakwazi natali ke bebabonga ngesicoco esithinta yona ke ngampela ke nje iNedbank Cup obetha ke abasha bakhona la esifundazweni sakwaZulu-Natal.

umsakazo lalelithi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo ekusona ke impela ke kulesi sikhathi samanje bathiya ke emphakathini beni donke joke laphana ke iqembu le-Kaizer Chiefs ke njengoba ke sikwazile ukuthi ke zibekiseleke indawo ke kona umqhudelwane ke uthinta ke CAF Confederations Cup kanti ke basiqhubeka nazo ezemidlalo ekusona ke kulesi sikhathi ke samanje usihlalo we-Durban City Faroka Doda uveza ke ukuthi ke kuzocaca maduzane ke kusasa lomqeqeshi waleli qembu osababili laphana ke uPitso Dladla ke uKhadoda ke olubaleke indlebe ke nabe indaba kule mpela sonto kubeke kwacaca ukuthi ke sebelinde ukusokwa ke kwalesizini njengoba ke isizosokwa njengoba ke sekuseleke cisheke imidlalo ke ebalwa ukuthi ke igoqo yona ke imidlalo ke yayo ke impela ke Betway Premiership ke uzokhumbula ukuthi ke uDladla uthathe izintambo ezoqeqesha ke njengoba ke wababala phana ke uFebruary ngemuva kokhonjwa ke indlela ke kwensizwa ke lapha uSinethemba ke Pandela ngaphansi ke kwesandla ke sikaDladla otabuka endaweni yale impela ke uThongathe U-Town kohamba nathi la impela ke eThekwini sithi ke iqophe ke umlando ke ledlula ke kuba ke iqembu lokuqala la KwaZulu-Natal eliphakamisa indebe ye-Nedbank Cup ukuguqisa iTest Galaxy ngawo ke abagoli ababili ke kuwamaqabu lapha ePeter Mokaba Stadium ePolokwane ngaphezu kwalokho isinethuba lokuqeda kwi-top 8 ngesizini ke impela ke yalo ke yokuqala ke kuyona ke iBetway Premiership ke njengoba ke isendaweni ke yesikho bisa gasho nje ukuthi ke kuyathembisa ukuthi ke impela ke iqembu ke leDurban City ke lingaphinde ke litholele ke impela ke indawo ke encono kuyona ke impela ke njena ke i-top 8 yayo ke ngaphela ke njena ke iBetway Premiership sazi ke ukuthi kebe ke izinto impela ke njena ke ziyohamba ke impela ke njena ke kanjani uzokhumbula ukuthi ke inselelo ebhekene kakhulukazi lokhadoda ukuthi ke uDladla ke akanazo iziqu zokuqeqesha ke zifanele njoba ke ngesizini ezayo bezodlala ke kwi-CAF Confederation Cup ngokomthetho ke we-CAF uDladla ke ngeke avumeleke ukuhlala ebhentshini njoba ke neziqu zokuqeqesha ke u-CAF B license esikhundleni ke seze CAF A noma ke ze pro license lokho kusho ukuthi ke isithi izophoqeleka ukuthi ke iqashe umqeqeshi odeziqu ezifanele uDladla ke ubuyele ke isikhundleni ke sokuba yiphinda sazi ke ukuthi ke siphi statement esokhishwa ke ilona ke iqembu ke leDurban City ngalo ke ikusasa lakhe ngempela ke nje uPitso Dladla umgabadeli insizwa ke egileke imanga khona la esifundazweni impela ke njena ke sakwaZulu Natal ithatha ke sona ke isicoco sayo ke ngempela ke nje iNedbank Cup isicoco ke lesesikade ke impela ke sagcineka la esifundazweni sakwaZulu Natal impela inaba ngikhumbuli lokazalo impela kithiwa nasi sicoco kodwa ke sesisibonile sesiyoxoxa umlando ukuthi ke insizwa yakwaDladla kwazile ukuqopha lomlando basibona la sokhuluma ke no baba umtshali ke sibheka khulukazi imidlalo le impela ngibi kade ikhona kule mpela sonto imidlalo iyaphela manje wena awuthi yiliphi iqembu lizothatha i-league impela ke ukuqagela kuphelile manje Orlando Pirates Mamelodi Sundowns asazi ibhola liyagenqeka.

98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo kusona lesi sikhathi ke impela ke njena ke samanje njoba ke impela ke njena ke sibheka kakhulukazi ke ne league ethinta multi choice ke disk challenge ngizama la impela ke ubaba ke impela ke umtshala ngazi ke ukuthi ke kwenzakalani kodwa ke khona sizogcina ke impela ke simtholile ke sibheka ukuthi ke ngabe ke izinto ke uzibone kanjani ke kuyona ke kule mpela sonto ezimnyama ngenkani amabhakajuju impela bangompetha abasha beyayo ke to choice get this challenge ngemuva kokuthi ke emdlalweni wabo ukugcina beshaya iqembu le Mamelodi Sundowns ngamagoli ke amabili impela ke njina ke eqandeni zokhumbula ke ukuthi ke zimnyama ngenkani ziqede ke season ye disk challenge zinamaphuzu angu 75 kwathi ke Mamelodi Sundowns yona ke yabake namaphuzu ke angu 69 okushona ukuthi ke ilapha phezulu inkunzi eindala ziyabanga nasezantsi futhi beyibanga kodwa ke zimnyama ngenkani zase zithi ke cha impela thina siyindoda emnyama siyakwazi ukuthi ke impela ke sithathe yona ke impela ke iligi yayo ke ngampela ke nje na ke imathi choice ke a disk challenge impela ke siyawabongela amabhakaniya ngokuthi ke impela ke ethathe ke sona ke sicoco sayo ke ngampela ke nje na ke yona ke ngampela ke nje i MDC sithi halala amabhaka juju.

Pathi ke iwona ke impela ke amabhaka juju ke kuwena ke impela ke kwazile ukuthi ke nqobe kuwona ke le season ka 2025 kuya 2026 impela ke bethatha ke isicoco sayo ke ngempela ke njena ke iMDC ukubheka nje imidlalo yokugcina ukuthi ke ngabe izinto impela ke zihambe kanjani ngaphandle ke kwezimnyama ngenkani impela ke ezikwazile ukuthi ke nqobe Kaizer Chiefs inqobe ngamagoli angu 11 eqandeni beshaya lapha na ke iChipa United ngacela nje ukubona isikwe singaka AmaZulu FC ashawa iTest Class ngegoli lelodwa eqandeni kwathi ke Magesi badlala ke draw ka 2-2 neDurban City ke Marumo Grant bashaya ke iOrbit College ngo 4-1 kube ingane zesikole hayi kube impela ngoba ke bozobhekana kwiLeague Beltway Premiership ke izinto ayihambi kahle kuyona ke iOrbit College kanti ke iqembu lePolokwane City yona ke ishawa egoden eRose ngo 3-1 isekhukhune yashawa iqembu leRichards Bay ngo 4-0 eStellenbosch badlala ke impela ke Stellenbosch inqobeke ngo 3-2 beshaya lapha ke isiwelele kanti ezimnyama ngenkani yilona ke qembu ke eligcine ke lihlala ke kunombolo 1 ngawo ke impela ke amaphuzu kuya ngu 75 nombolo 2 kwaba iMamelodi Sundowns ebe namaphuzu angu 69 iswelele ibe ke namaphuzu ke angu 53 kwathi ke Kaizer Chiefs yaba ke kunombolo 4 ngamaphuzu angu 49 nombolo 5 kube Stellenbosch ibe namaphuzu angu 49 Orbit College yaba namaphuzu angu 43 eyahlala lapha kunombolo 6 nombolo 7 iRichards Bay ibe namaphuzu kuya ngu 40 nombolo 8 kwaba isekhukhune ibe namaphuzu angu 39 nombolo 9 iMaRumo ibe namaphuzu angu 38 nombolo 10 kwaba iGolden Arrows yaba namaphuzu angu 38 nombolo 11 iTest Galaxy ibe namaphuzu angu 38 nombolo 12 AmaZulu babeke namaphuzu angu 32 nombolo 13 iDurban City ibe namaphuzu ke angu 32 nombolo 14 iMagesi ibe namaphuzu angu 31 nombolo 15 kwaba ke iPolokwane City ibe namaphuzu angu 20 emsileni Chipo United ibeke namaphuzu angu 17 Baroka FC kwiMotsepe Foundation impela ke izinto ke azihambanga kahle njoba ke sekwelinye lamaqembu abagawulwe yizembe Black Leopard Baroka phela sihlathinela imnyama nabe ngalazi nakuthiwa nje itshela ngalo ukuthi ke kabeke impela ke izinto ihambe kanjani kodwa ke bona ke impela ke sebegawulwe ke yilona ke impela ke izembe lapha kwiMotsepe Foundation Championship siyaqhubeka silokhu zama la impela ke ubaba ke umtshali ke sibheke kanti ke sophinde ke sikhulume neyinsizwa ke nentokazi ke eziyalebe kusikho hey la isidudo ngifuna ukubabona ukuthi babeshaya le ngoba ngizobashutha ngifuna ukuyibona le impela ke eMexico ishawo ngisho ukuthi hayi senginiqeqeshile ke manje senikulungele ngizophasisa ke namhlanje ukuthi cha njengoba niyosibela le eMexico lakhe sikulindele nabalandeli futhi ke ngizobanikeza ithuba bekhulume nani beniphathise ngifuna nibhale phansi ukuthi abalandeli baseNingizimu Afrika yini le abayifunayo kunina njengoba niqokiwe ukuthi ke niye le eMexico niyoseka iqembu lakithi Bafana Bafana nine niyosibele siyafuna-ke ukuthi ke impela ke izinto yihambe ngolayini kube mnandi.

0: umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM. Saqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kulesi sikhathi ke samanje, njengoba ke sizobheka kakhulukazi ke kwesithinta ke impela ke amahashi. Uyazi ke masikhuluma ke ngamahashi ke kuningi ke impela ke okuqhamukayo ke kubathandi ke bawo ke amahashi ke kuza iDurban July. Okubalulekile ukuthi ke sazi ke ukuthi ke ngabe ke amahashi ke sizise siwabone ke lapha eGreyville impela ke aqalephi ke. Sizokhuluma ke nomacingwane osukwini lanamhlanje ke ukusidwebela isithombe esiphelele ukuthi ke ngabe ke lamahashi ke impela ke izinto ke impela ke aziqeqesha ngayo ikuphi, yiphi indlela inkudla zawo zikuphi sibonja nanka amahashi impela ke eziqeqesha. Macingwane fowethu asikubingelela sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi FM.
1: Esibonga mvela, sisibingelele nawo bonke abalaleli emakhaya.
0: Mfowethu, ngiyazi ukuthi ke sikhulumile nawe ke ngesonto impela ke edlule namhlanje. Ngiyafuna ke sibheke le impela ke njena ke thinta ke umdlalo ke wamahashi ke, ngoba ke siyafuna ukuthi ke ingene kakhulukazi kubona abantu abamnyama ke. Uyazi ke ukuthi ke abantu ke abamnyama ke isikhathini ke esiningi bengabonakali kulomdlalo lo impela ke wawo ke impela ke amahashi ke. Mhlawumbe ke singathi ke ikuphi kulo nyaka esingase sikulindele okuhlukile esike sikubone eminyakeni edlule kwiDurban July kulo nyaka?
1: Okokuqala nje, siyazi ukuthi isibe nemali eningi kakhulu, Hollywoodbets laphayana usufake imali yabaningi kakhulu. So nje kuningi okuningi esingakulindela, ngoba njengamanje ke ngishilo ukuthi ibala lethu limnyama belivele kuyibala mhlawumbe belingabonakali kakhulu, kodwa njengamanje kuneyinhlelo eyiningi ezenzekayo ukuthi ngempela nebala leli elimnyama impela lizama ukusondela nanokuthi libonakale libe nendima elidlalayo.
0: Ngizwa kahle kakhulu. Bacabangani, ngifuna ke sibuyela mfowethu kunemidlalo efana noDurban July, mhlawumbe ihashi lakhona malinqoba zikhona iy'ndlela zokuthi hhayi njengamanje sekufanele nenze ukhompyutha kwiDurban July?
1: No, okwamanje azikho ngesizathu sokuthi-ke lawa eDurban July asuke etelebhela, kanti lawa agijima lapha ko-Hollywoodbets Durban July asuke egijima. So kunomahluko okhona phakathi kwawo. Ingawe ngaka akwazi ukuthi agijime ndawonye, kodwa naye imicimbi eyimele futhi emkhulu futhi ebalulekile ukuthi yenzeke ngale ndlela eyenzeka ngayo.

0: umsakazo laleli izinomzansi 98.0 FM kusona ke kulesi sikhathi ke samanje siyaqhubeka nalo ke impela ke uhlelo lwezemidlalo ke njoba ke ngithembisile ukuthi ke namhlanje ngiphethe ke abalandeli abaqokiwe eNingizimu Afrika ukuyibona impela ke abayosimela lapha ya impela ke eMexico kuyona ke impela ke njina ke indebe yomhlaba ke simbonile ungqongqoshe wezemidlalo ke khona la eNingizimu Afrika uMr McKenzie esho ukuthi ke cha naba abantu impela ke abayosimela ke la namhlanje ohlelweni lwezemidlalo ke ngiphethe insizwa ke uDlamini uyomela ke iqembu ke lamaZulu FC ngiphethe ke uNdlunkulu Golden Arrows abafana besende bathi ke ithimu ethi ethuba lophuthu ngizame sho njalo alright ukhona ke noTahlo isiwelele siwelele impela ke sokhuluma nabo ngifuna bengiculele bafowethu asikubingelele ngizoqala ngawe omelisiwelele mtaka baba sikubingelele emsakazweni izinomzansi FM.
1: Ngiyabonga kakhulu ngithanda ukubingelela wonke umlaleli nabaphathi.

0: umakhadosha angasoloko endenzela oko enkosi
1: ke maluitewela mohangomrena modimo ha ke ntse ke phila ke dumedisa makhadosha lenyelo ile le holola profeti kwazimamane nna ke mmamolelekeng le buya matatielo sekhutlo ke ba tsamaile ba profeta ka shebella TV ke robala le yona ke tsoa le yona mohauwa wa morena modimo ke kene ka kena ka kena ba ntshebeditse wa haisa le phelo ba ka ke phela tlasa dira jolo ka ha ke kereka romeng ke ile ka etsa novena ya 9 days ka re ntate ntlhaloganyetse gona ntate eno ke mo bonang a ntsa re ntho e kgutlelo monga yona mme di etsagale mehlolo ke a mo tshaba itse ke sa 39 days ya gana kgwedi ga e fela ke be ke tsamaya ke le badebene le monse fedileng ga ke fitlha le monse fedileng ke fitlhile le ga o renovatwa ya ba ke reka kombo ke ne ke le body two ke ne ke utlwe bolelo ne ke tshaba itshaba seipone ne ke itshaba ga ke eme ke itseye ka go na le sego ehile go na le sego se tsamayang mone ka go ya officing ga ntate makhadosha ke fitlha ke laelwa gona ke sebedise kombo ena jwang ke fitlhile ka fela ka e ritela ya ba ke ya futa ya ba ke ya phalatsa ga ke gutlwa mone ke botsitse bana ba ka ke re ebo bulang gantle ke jwang ga ke le je e ka ke kenelwa ke moya nama ena yaka e bofega ke gutlwe gape ga o ntse o sebedisa kombo ena jalo ka ga o thwe sethunywa sea ke oile ya sethunywa nna sethunywa sena ile ya ntshebeletse goba bafu botlhe ba gaetsho ga mo le ngwana wa ka ya neng a tsamae e ne le segagi se makatsang e le mophei ya makatsang ya ba lefu ya mokuka ntate wa gae ga o ile a tsamaya le bana ba ka ba sa le bannyanenyana ke iphumana goba dipono tsa ka di fitlha ka 5 ntate a fitlha ema ka pela kare ke bona segagatha se nyoloang se tla kwana se le bakwana ke bile ke bona e nwang mora wa ka e be ntate ore ga batla wa sebetse batho bana boo ba bonang ba ntshiwe ko wena mono mo ba leng gona teng ke a ikebela bone ntse ke tshaba go etsa bopaki